ئوتتۇرا مەكتەپلەرگە ئوقۇتقۇچىلارنى تەكشى تەقسىملەشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مەكتەپ باشقۇرۇش سەۋىيىسىنى ئومۇميۈزلۈك ئۆستۈرۈش كېرەك. ئۇنىۋېرسال تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپ ۋە ئىلىم پەن تىپىدىكى تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپلەرنى ياخشى باشقۇرۇپ، ئاز ھەم ساز ئوتتۇرا دەرىجىلىك كەسپىي مەكتەپلەرنى ياخشى باشقۇرۇپ، كەسپىي مەكتەپلەرنى ئومۇميۈزلۈك يۈرۈشتۈرۈشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆسۈپ-يېتىلىش ئىختىساسلىقلاردىن بولۇش يولىنى كېڭەيتىش كېرەك. كەلگۈسى 5 يىلدا دۆلەت بالىلارنىڭ تۆۋەندىكى ئىقتىدار ساپالىرىنى ئۆستۈرىدۇ. بىرىنچىسى، ساغلاملىق ساپاسى. ساغلاملىق بىرىنچى دېگەن مائارىپ ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئوقۇغۇچىلارنىڭ ساغلاملىق ساپاسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئوقۇغۇچىلارنىڭ تەن ساغلاملىقىنى كۈچەيتىش پىلانىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ ھەر كۈنلۈك ئۇنىۋېرسال تەنتەربىيە پائالىيەت ۋاقتىنى 2 سائەتتىن كەم قىلماسلىق، دەرس ئارىلىقىدىكى 15 مىنۇتنى يولغا قويۇپ، 3 چوڭ توپ قاتارلىق مۇسابىقىلەرنى كەڭ قانات يايدۇرۇپ، ھەر بىر ئوقۇغۇچىنى ئاز دېگەندە بىر تۈرلۈك تەنتەربىيە مائارىتىنى ئىگىلەش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. ئىككىنچىسى، ئىستېتىك تەربىيە. Мәктәпләрдә гүзәллек тәрбиясын сыңдыру шәркетене канат яйдырып, фән гүзәллек тәрбиясе оқытуш ислатыны илгәре сөриш керек. Үченчесе, әмгәк адаты. Әмгәк адатын йетелдүрүш планын юлга куйыш керек. Төртенчесе, психик сагламлык тәрбиясе. Психик сагламлык тәрбиясен умумлаштырып, яңа бер нәүәтлек оқугычларның психик сагламлыгын илгәре сөриш шәркетене юлга куйып, мәктәпләрнең психик сагламлык тәрбиясе оқытучыларын тулык сәпләш керек. Бешенчесе, иктидар сапасы. Сапа мәгърибене чөнкүр юлга куйыш керек. Илми мәгъриб системасын мукәммәлләштүреп, яш өсмирләрнең илим фән сапасы, тәнкыйди тәфәккүр ва яңалык яртыш иктидарын йетилдүрүшүн күчәйтеп, фән техника мәгърибе белән адамият мәгърибенең маслышын күчәйтиш керек. Сүни акли иктидар сапасы. Сүни акли иктидарның бүтән окуш баскычы мәгърибенә алгысыл җитеп, окучыларның сүни акли иктидар сапасын өстүреп, мәсьәләләрне отырга куйыш, хәл кылыш иктидарын күчәйтиш керек. Тел мәдәният сапасы. Мәктәп мәдәнияте курылышын илгәре сүреп, яш өсмир оқучыларның китап оқу шәркетене чөңкүр юлга куйыш керек. Дәүләт ортак тел языгын умумлаштыруш өткелгә һөҗүм кылыш ва сүфәтне өстүр шәркетене чөңкүр алгысыл җитиш керек. Чөңхәнең мунавар тел мәдәниятегә варислык кылыш ва уни равоҗландыру системасын барпа кылып, яш өсмирләрнең тел мәдәният сапасын өстүриш керек. Төвәндәге оқучыларның ата-аналары әнсермисеме булыды? Шәрткә уйгын килдегән йезигелекидәге йөткәлмә аһалысының билли келгән фәрзәндләренең мәҗбүрият мәгърибидә күчеп келгән җайдагы нопостикләр белән охшаш хукуктан бәхрман булышны илгәре сүреп, уларның хөкүмәт башкарышыдагы мәктәпләрдә оқыш нисбәтен пухт кадам белән өстүреп, күчеп келгән җайда тулык отыр мәктәпкә өрләш имтиханыгы тизимлекте шәртене шарайытка карап кен куеп итеп, шәрткә уйгын килдегән билли келгән фәрзәндләренең уда асасый мәгърибне кабул кылышыны илгәре сүреш керек. Мийип балалар, көшме балалар, өйде қалған балалар қатарлық, қиыншылықты қалған балаларға ғамқорлықылы системісіні мүкемеллаштырып, оқыштың тоқтап қылышыны тізгілләп, оқышқы капалетлік қылышыны дайымлаштырыш механизміні такамыллаштырыш керек. Әла сүпәтлік бірләштірішіні нишан қылып, алайды мағарыпны яқшы башқұрыш керек. Мәқсус мәктәп құрылышы вә қиліпләштіріп башқұрышыны күчәйтіш керек. Hazırkı baylıqı taynıp, tənhalıqını xalaş kesilgi qırıqlar boğan balılar alaydı mağrib baylıqı mərkizi kuruluşunu küçəytib, nopus gülümü çoğun şəhərlərdə tənhalıqını xalaş kesilgi qırıqlar boğan balılar alaydı mağrib məktubu kuruluşunu qollaş kerek. Nopusi 200 mindan aşıdığan naiyyə, şəhər, rayon, xoşunlarda ölçəmgi yetkən alaydı mağrib məktəbləri kuruluşunu küçəytiş kerek. Alaydı mağrib sifən türdik oqucularının zörür dərsikigi kırgüzülüdü.